0: Bainatu itsasoan, sorospen zerbitzuaren arreta ordutegian bakarrik. Goizeko 11ak baino lehen eta arratsaldeko 8etatik aurrera, bainatzea arriskutsua izan daiteke zuretzat eta uretan arazorik baduzu, laguntzera datozkizunentzat. Hondartza guztiona da ura gozatzeko aukera, guztiona da ura zaintzeko beharra. Gure hondartzen egoera bizkaia.eus webgunean eta Bizkaia App aplikazioan.
1: Cada día somos más. Cada día sonamos más alto. Si te preguntan qué es lo que escuchas, diles de dónde eres. Diles quién eres. Vinilo FM. Somos los rockeros de la costa.